i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.
1: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Olli fra Gims, læg en besked.
19: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
20: K for nødplan, K for Gims.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en onsdag med tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn, og så temperaturer mellem 12 og 15 grader. Vi får lidt til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen. Og så har klokken passeret 6. Det er onsdag den 14. dag i oktober. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere og mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og filmen Street Fighter lidt senere. Velkommen til programmet, hvor vi lige om lidt ser nærmere på morgens nyår, det er ved morgenbordet. Allerførst er Malte Ebert og Mumle. Velkommen til en ny dag.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: var Shaka Loveless med Usynlig, og så er klokken 16 minutter over 6. Godmorgen.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om en medarbejder i den amerikanske teknologigigant OpenAI, der er blevet anholdt og sigtet for at have brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyste USA's justitsministerium i aftes. Personen er saudiarabisk statsborger af meldingen. Og så til historien om store forskelle på huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i de første måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger med med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet med 8,3% i samme periode. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. Og så skal det handle om, hvordan skolen ville se ud, hvis børnene selv kunne bestemme. Det spørgsmål skal elever fra 1. til 3. klasse i Faaborg Midtfyn Kommune nemlig nu forsøge at besvare. Det sker gennem et nyt undervisningsforløb i Den Kulturelle Rygsæk, hvor eleverne lærer om skolens historie og samtidig får mulighed for at skabe deres egen drømmeskole. Og det kunne være en drøm, at priserne blev på det samme, det gør de på Ærøfærgerne. Selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyre billetter på grund af de stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret og fastholdt brændstofprisen for både i år og hele næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling for passagererne, og samtidig kan man fortsætte med samme serviceniveau. På Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof, mens det andre steder i landet altså har ført til højere færgepriser, skriver Fyns Amts Avis. Og dermed godt i gang med en onsdag, lige midt i dem, der er heldige at have efterårsferie. Datoen er den 14. og det er en onsdag, hvor du får mulighed for at vinde premierebillet til Scala Svendborg. Hør med at finde min Street Fighter lige efter et morgenmys fra Sixpence None the Richer.

0: I selskab med Sixpence None the Richer, det var Kiss Me, og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Og så er det her til morgen, der mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på under uret. Det er filmen Street Fighter, det handler om. Den ser vi nærmere på lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.dk.
5: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: I selskab med Sisa og Justin Timberlake, og så er klokken blevet 6:54. Og så er det her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Der er også en forfriskning på noget, hvis du er med i konkurrencen. Men først lad os lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: The world's best fighters. I won't deny it, I'm a street fighter.
0: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glædet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
3: This is your shot at redemption. To my business as a...
4: Who are you gonna show?
5: The path I'm on now is not one of combat.
3: Maybe it's Ken's turn to be champion.
0: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
6: Still reckless.
0: Street Fighter.
7: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
8: Go away, Ryu!
9: Perfect.
0: Og det er altså her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film Street Fighter. Spørgsmålet er, hvem spiller den britiske bokser Balrog? Er det Tom Cruise? Er det 50 Cent? Eller er det Bruno Lee? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28-103-103. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyderne, også et kig på vejret og trafikken. Men først på sådan en regnfuld onsdag, der ser vi lige tilbage på en sommer, der svandt i det sydfynske.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Diablo nyhederne.
1: 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt med nogen eller en del sol til Sydfyn, temperaturer mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind omkring vest, der aftager i løbet af dagen.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er efterårsferie, det kan sagtens ses på morgentrafikken. Generelt kører det pænt her til morgen ude på vejene. Der er jo ingen tog på skinnerne. Der er togbusser i stedet for. Og så bliver Ærøgspressen altså lige en dag længere i dok, så den altså ikke sejler fra i morgen, men først fra fredag er meldingen fra selskabet.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
10: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
13: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

I skal skabe med Darling, og så blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, Dennis Flubien her på en onsdag midt i måneden og efterårsferien. Det er den 14. oktober, og det er lige præcis i dag, at vinteren ifølge den gamle nordiske kalender starter. Og vi må kapitulere og erkende, at kong vinter snart tager over, sommeren bliver en saga blot, og alt håb og forventning må rettes mod næste spirende forår. Selv synes jeg lige nu, det virker som, der er ret længe til. For nylig tilbød en mand i en hvid varevogn to elever på en lokal skole og kørte dem hjem efter, at deres bus ifølge manden var gået i stykker. Det førte til, at eleverne vendte tilbage til skolen, deres forældre blev kontaktet, episoden blev politianmeldt, og der blev sendt en aflebesked til for alle forældre på skolen. Nu er der godt nyt i sagen, det viser nemlig, at tilbuddet var helt legalt, og der ikke var fare på færre. Og jeg sad lidt med oplevelsen af, at var det dejligt, at de unge mennesker er så overvågne og straks går tilbage til skolen og melder, hvad der er sket. Men var det også forfærdeligt, at vi er kommet og ser at blive et samfund, hvor en god mand ikke kan tilbyde at gøre en tjeneste for nogle børn, uden at det ender i en politianmeldelse. Godt, at det blev løst. Og så er det jo lige lidt, der er gode forslag til, hvad du kan opleve her i det sydfynske efterårsferien. Sydfynskalenderen er klar lige efter Drew Sycamore.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at deltage i Græskarfestivalen på Skindballegård på Tåsinge. Fra klokken 9 til solnedgang er der mulighed for selv at plukke græskar, gå en tur i græskarmarken eller majslabyrinten. I dag er der også mulighed for at komme til en hyggelig efterårsformiddag på Hotel Christiansminde med græskarskæring for hele familien. Det er mellem klokken 9 og 12. Her til formiddag kan du komme med ud i efterårsskoven og vække træerne til live. Der er troldeansigter på skovens træer for de 3-6-årige. Det er hos turespejderne i dag mellem klokken 10 og 12. I dag er der mulighed for at få et slag gratis minigolf i Svendborg Bycenter. Det er mellem klokken 10 og 18, altså i bycenterets åbningstid. Det er også en onsdag med efterårsferie for hele familien på Skovsgård. Oplev vilde safarier, kreativt naturværksted, fugle, dyrespor og masser af natur. Det er på Naturdestination Skovsgård i dag fra klokken 10. Men det er også en onsdag med dyrebingo på Naturama, det er fra klokken 11. Aftenen byder på musik på Svendborg Forsamlingshus. Det er koncert med Alice Hau og Freebo. I Borgerforeningen Svendborg Teater har du mulighed for at opleve forestillingen Kender du hende? En musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Det er aften fra kl. 19.30. I morgen er der magisk aften på Naturama. Hør spændende fortællinger om alverdens fabeldyr og gå på magisk skattejagt i udstillingen til den magiske aften på museet. Det er i morgen fra kl. 18 på Naturama. I morgen er der også en naturkoncert med Lydmor. Det er Anne Rose på Søbygård. I morgen fra kl. 17. Og så er det i morgen aften, at GOG tager imod IFK Kristianstad til en Champions League-kamp i Arena Svendborg. Der er kampstart 18.45. I morgen aften er der også Flamingo Passion. Det er med Mikkel Nordsø og Bjarke Falkgren. Det er på Giant Steps, der indtager Simak i morgen fra kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der gamingdag i Svendborg Bycenter. Prøv kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Tåsinge rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Hugo Helmi, der førte frem til, at klokken nu er 12 minutter i syv. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om Danmarks cybersikkerhedsstrategi, men også om store forskelle på boligmarkedet i det sydfynske øhav. Og så skal skolebørn i Faaborg Midtfyn Kommune skabe deres drømmeskole. Det er i nyhederne, når klokken den bliver syv.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus, altid meget mere at komme efter.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen.
3: Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: gjorde det fantastisk på Gymnastikhøjskolen i Ollerup lidt tidligere foråret til Olympen Live. Her var Annika med Så længe jeg er sexy. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.
0: Der er store forskelle på udviklingen i huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i årets første 9 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger tæt efter med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet 8,3% i samme periode, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. På landsplan er huspriserne steget med 6,9%, så både Ærø og Svendborg ligger over gennemsnittet. Ifølge Boligsiden skyldes prisstigningerne blandt andet stor interesse for at købe hus og et begrænset udvalg af boliger til salg. Det giver sælgerne bedre muligheder for at holde fast i deres priser. Hvordan ville skolen se ud, hvis børnene selv kunne bestemme? Det spørgsmål skal elever fra 1. til 3. klasse i Faaborg Midtfyn Kommune nu forsøge at besvare. Det sker gennem et nyt undervisningsforløb i den kulturelle rygsæk, hvor eleverne lærer om skolens historie og samtidig får mulighed for at skabe deres egen drømmeskole. I september oplevede eleverne en fortællerforestilling på Brahetrolleborg Gods, hvor den historiske skolemand Johan Ludvig Reventlow blev bragt til live. Nu arbejder børnene videre med deres egne idéer til fremtidens skole, og resultaterne skal senere udstilles på Gærup Skolemuseum. Forløbet er udviklet i samarbejde med lokale kulturaktører og skal både styrke elevernes historiske forståelse og give børnene en tydeligere stemme i debatten om deres skolehverdag.
1: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Og forud venter en onsdag med tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn og så temperaturer mellem 12 og 15 grader. I dag får vi en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 7:03. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en onsdag midt i måneden og efterårsserien. Det er den 14. oktober. Og så velkommen til programmet, hvor du får mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så et sommerminde fra Emma Sehested Høgh, en af dem, der kommer på Skarøfestivalen næste år. Her er Badebro.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: selskab med Train, det var Drops of Jupiter. Klokken er blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en historie fra det amerikanske. En større undersøgelse efter olie, gas og mineraler er nemlig på vej til Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der er ved at blive gjort klar til en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland, skriver præsidenten. Der er eksperter, der hæver, at mængden af tilgængelig og let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land, skriver Trump. Det er uklart, hvilke konkrete undersøgelser i undergrunden den amerikanske præsident henviser til. Så skal det handle om et stort socialt ansvar, der ligger hos musikskolen i Svendborg. Det mener i hvert fald Carsten Trane og Søren Kongegård fra kommunalbestyrelsen, der ønsker, at musikskolen gør mere for at nå børn fra mindre ressourcestærke familier, skriver Fyns Amts Avis. Men flere af deres udvalgskollegaer mener altså, at politikerne dermed blander sig for meget i musikskolens daglige drift. Udvalgsformand Henrik Nielsen fra De Konservative peger på, at musikskolen allerede gør en stor indsats socialt, blandt andet gennem fritidspasordningen. Men Carsten Trane afviser kritikken og foreslår blandt andet at kortlægge, hvor musikskolens elever egentlig kommer fra, så man kan se, om nogle områder er underrepræsenterede. Og så skal det handle om Ærøfærgerne, der formår at holde priserne, mens vi jo ser, at priserne går op på alt, brændstof, varme osv. Ja, så holder Ærøfærgerne altså priserne i ro. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser for både i år og næste år. Og det betyder altså, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling for passagererne, og samtidig fortsætter servicen som normalt, men uden mere udgift, oplyser Ærøfærgerne. Og så er den blevet 13 minutter over 7. Her er Coldplay.

0: var Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Klokken er blevet 16 minutter over 7. Og så er det onsdag mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Det er Street Fighter i Skala Svendborg, hvor den har premiere i morgen. Der er også forfriskninger på Uno Uret. Spørgsmålet er, hvem spiller den britiske bokser Balrog? Er det Tom Cruise, Curtis 50 Cent Jackson eller Bruno Lee? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke!
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
4: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
11: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: selskab med Benjamin Hav, det var Portugal, og så er klokken blevet 22 minutter over 7. Og så er det i næste uge torsdag, der i Borgfængens Black Box er mulighed for at opleve den sydfynske duo Nordland med den første store koncert. Og hvad bliver det så for et show? Det har jeg spurgt den ene halvdelen af duen, Thomas Kleve, om.
1: Det er i hvert fald et setup, som vi har valgt at starte ud med, fordi vi synes, der er så meget mere i det her end blot musik. Der er jo en masse fortællinger, og der er noget menneske, som jo... Vi repræsenterer jo to forskellige verdener, hvis man kan sige det sådan, og alt det, der ligger imellem os, det er jo... Det synes vi faktisk også er en del af den her fortælling. Det er det hele kommer af. Så udover, at vi spiller sangene, så er det også imellem numrene, der bliver talt for eksempel lidt omkring teksterne. Hvad søren kommer de egentlig af? Eller de her problematikker, der har været i forhold til indspillingen af dem, eller ja, det ene med det andet. Så det er jo ikke nogen nem ting, det her, vi arbejder med. Men vi holder sindssygt meget af det, og der er rigtig meget, at vi synes, vi har lyst til at dele.
0: Og det er altså næste torsdag, den 22. oktober, der er mulighed for at opleve Nordland i Black Box. Og du kan se og høre meget mere om den sydfynske duo lige nu inde på diabloplay.dk. Men også møde dem lige nu i radioen. Her er Nordland og Silhouetter.

Her var altså den sydfynske duo Nordland, der optræder i næste uge torsdag i Borgforeningen Svendborg Teaters Black Box. Her var deres silhuetter, og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om Sydfyn, der står stærkt i den maritime branche, men også om store forskelle for boligmarkedet i det sydfynske øhav. Hør mere lige efter Rune Rask og Hampenberg. Hvis du forstår...

0: Diablo nyhederne.
1: Sydfyn er fortsat et maritimt kraftcenter, det viser en ny rapport fra Bluetech Center, der har undersøgt den maritime branches betydning på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. På Sydfyn er der i alt 1820 maritime arbejdspladser, og alene Svendborg Kommune tegner sig for godt 1200 af dem. Samtidig ligger 81 af Fyns i alt 156 maritime arbejdssteder på Sydfyn. Det er mere end halvdelen. Den samlede årlige omsætning i den sydfynske maritime branche er på 2,4 milliarder kroner. Det er mindre end både på Østfyn, Nord- og Vestfyn, men ifølge Bluetech Centers direktør fortæller omsætningen ikke hele historien. Han fremhæver over for avisen især de mange arbejdspladser, lokale skatteindtægter og nye virksomheder som bevis på Sydfyns stærke maritime position. Der er store forskelle på udviklingen i huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i årets første 9 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger tæt efter med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet 8,3% i samme periode, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. På landsplan er huspriserne steget med 6,9%, så både Ærø og Svendborg ligger over gennemsnittet. Ifølge Boligsiden skyldes prisstigningerne blandt andet stor interesse for at købe hus og et begrænset udvalg af boliger til salg. Det giver sælgerne bedre muligheder for at holde fast i deres priser.
2: Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Foråret venter en onsdag med tørt vejr og nogen eller en del sol til Sydfyn, temperaturer mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken hører bare dig ude på vejene. Man kan godt mærke, at der er lige mere pas på vejbanerne, hvorfor der er efterårsferie. Ude på skinnerne er der jo absolut ingen tog på Svendborgbanen, der kører togbusser i stedet for. Og så er meldingen fra Ærø Expressen jo altså, at den bliver en dag længere i dok, så det først er i overmorgen fredag, at man igen kan sejle mellem Marstal og Rudkøbing.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Menu Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Menu Hæslager.
9: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Og så lyder den seneste fra HK, om det var forfra sårbar. Klokken er blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Fubien her på en onsdag midt i måneden og efterårsferien. Det er den 14. oktober, og det er lige præcis i dag, at vinteren ifølge den gamle nordiske kalender starter. Og vi må kapitulere og erkende, at kong vinter snart tager over. Sommeren bliver en saga blot, og alt håb om forventninger rettet mod næste års spirende forår. Lige nu synes jeg, det virker som, der er rigtig længe til. For nylig tilbød en mand i en hvid varevogn to elever på en lokal skole at køre dem hjem, efter at deres bus ifølge manden var gået i stykker. Det førte til, at eleverne vendte tilbage til skolen, deres forældre blev kontaktet, episoden blev politianmeldt, og der blev sendt en avlerbesked til alle forældrene på skolen. Men nu er der godt nyt i sagen. Det viser sig nemlig, at tilbuddet var helt legalt, og der aldrig har været fare på færre. Men historien får mig til at tænke på to ting. Et, var det godt, vi har overvågne børn, unge mennesker, der kan spotte potentielle fare. Men to, var det trist, at en velmenende voksen mand ikke længere kan forsøge at hjælpe skolebørn, uden at det straks ender i drama. I sidste uges udgave af TV2's program Højskolen var der jo drama. Det var der knap så meget i aftes, hvor fokus var på folkeskolen. Som nogle af mine lærervenner siger, så er en af udfordringerne jo, at alle elevernes forældre har været igennem folkeånd, og derfor tror de ved, hvad skolelivet handler om. Problemet er jo altså bare, at det var et helt andet skoleliv, end det børnene har nu, og derfor giver det ikke meget mening at lægge for mange af sine erfaringer i vurderingen af, hvordan skolen skal være nu 2026. Hvis man fx ikke lige har opdaget, at der altså ikke er en tavle, men et smartboard, bør man måske lige klappe karre ind, til man har sat sig ind i sagerne. Når det så er sagt, så står det vist også klart, at der er nogle forældre, der er virkelig nødt til at ændre stil. Når skoleledere rapporterer om, at der bliver skrevet meget og voldsomt til lærerne på Aula, bør det få alle røde lamper til at lyse. Især fordi det nok er et udtryk for manglende respekt for skolen og lærerne. Og det smitter jo af på børnene. Den amerikanske præsident bliver stadig mere desperat. I nat var Trump ude med en melding om, at det han nu kalder vores nye og smukke grønne land. Ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Lad mig sige det pænt. Det er uklart, hvilke konkrete undersøgelser den amerikanske præsident henviser til. Til gengæld er det helt klart, at en glad, kærlig og særegen bjørn i dag fylder 100 år. Royal Mail markerer Peter Plys fødselsdagen med en ny serie frimærker, hvor tegneren Ernest Howard Shepherds originale illustrationer fra 26 fremgår. Det er i dag Peter Plys' fødselsdag.

0: Det var godt igen her med Sunsets, You to Me og Everything. Og så er klokken blevet 7:45. Og det er jo en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens filmeskala Svendborg. Det er Street Fighter. Der er også en forfriskning på, når uret før eller efter filmen. Og for at være med i konkurrencen, skal du svare rigtigt på spørgsmålet. Hvem spiller den britiske bokser Balrog? Er det Tom Cruise, Curtis 50 Cent Jackson eller Bruno Lee? Send dig rigtigt svaret her til studiet, så er du med i konkurrencen på 28-103-103. Held og lykke, vi finder morgenens vinder her lidt senere. Men lige nu, lad os tage et kig på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
0: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
2: This is your shot at redemption.
3: Who are you gonna show?
4: The path I'm on now is not the one of combat.
2: Maybe it's Ken's turn to be champion.
0: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
5: Still reckless.
0: Street Fighter.
6: I'm positive that a fireball came out of Ryu.

0: var Aura med Sunshine, og så er klokken ved 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om Sydfyn, der står meget stærkt i den maritime branche. Men også om skolebørn i Faaborg Midtfyn Kommune, der nu skal skabe deres helt egen drømmeskole. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Kims.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: selskab med Miles Smith, det var Stargazing. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
0: Sydfyn er fortsat et maritimt kraftcenter, det viser en ny rapport fra Bluetech Center, der undersøgte den maritime branches betydning på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. På Sydfyn er der i alt 1820 maritime arbejdspladser, og alene Svendborg Kommune tegner sig for godt 1200 af dem. Samtidig ligger 81 af Fyns i alt 156 maritime arbejdssteder på Sydfyn. Det er mere end halvdelen. Den samlede årlige omsætning i den sydfynske maritime branche er på 2,4 milliarder kroner. Det er mindre end både på Østfyn, Nord- og Vestfyn, men ifølge Bluetech Centers direktør fortæller omsætningen ikke hele historien. Han fremhæver overfor avisen især de mange arbejdspladser, lokale skatteindtægter og nye virksomheder som bevis på Sydfyns stærke maritime position. Hvordan ville skolen se ud, hvis børnene selv kunne bestemme? Det spørgsmål skal elever fra 1. til 3. klasse i Faaborg Midtfyn Kommune nu forsøge at besvare. Det sker gennem et nyt undervisningsforløb i den kulturelle rygsæk, hvor eleverne lærer om skolens historie og samtidig får mulighed for at skabe deres egen drømmeskole. I september oplevede eleverne en fortællerforestilling på Brahetrolleborg Gods, hvor den historiske skolemand Johan Ludvig Reventlow blev bragt til live. Nu arbejder børnene videre med deres egne idéer til fremtidens skole, og resultaterne skal senere udstilles på Gærup Skolemuseum. Forløbet er udviklet i samarbejde med lokale kulturaktører, og skal både styrke elevernes historiske forståelse og give børnene en tydeligere stemme i debatten om deres skolehverdag.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Og vi kan se frem mod en onsdag med tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn, og så temperatur mellem 12 og 15 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen. Og dermed er klokken blevet 8:03. Jeg hedder Danny Fogian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en onsdag midt i måneden og efterårsferien. Det er den 14. oktober, og så er det øvrigt Peter Plyses 100 års fødselsdag i dag. Velkommen til programmet, hvor du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, og hvor vi lige om lidt tager et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet om nye ungdomsboliger på vej i Svendborg. Men først er Thor Farlow.

0: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
1: Og så er klokken blevet 10:08. Lad os tage et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om, at der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg. Det skriver Fyns Amts Avis. Og det er faktisk der, de er, altså på avisen. Der sker nemlig i øjeblikket noget på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt af journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelseslejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hvert bolig for eget køkken og badeværelse, der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge nu søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og det er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne egentlig står klar. Så skal det handle om en af medarbejderne i den amerikanske teknologigigant OpenAI, dem der står bag ChatGPT, der er blevet anholdt og sigtet for at have brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte samtaler i huset. Det oplyste USA's justitsministerium i aftes. Personen er saudiarabisk statsborger, oplyses det. Og så skal det handle om godt nyt for Ærøfærgerne, for selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyrere billetter på grund af den stigende brændstof. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser for både i år og næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling for passagererne, og samtidig kan man altså fortsætte med samme serviceniveau som nu på grund af de låste priser. Bare man havde det på sin varme, ikke?

0: I selskab med Harry Styles, det var Treat People With Kindness, og så er klokken blevet 8:15, og så er det i dag, vi kan sige tillykke til Danmarks ældste person, det er Kirsten Svalbe fra Struer, der skriver sig ind i historiebøgerne med sine 112 år og 218 dage, bliver hun nemlig den længst levende dansker nogensinde. Rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen der. Det kan vi i øvrigt også sige til sangeren Osher, der fylder 48 år i dag, og Tina Dickow, der fylder 49 år. Og så er det i dag, Cliff Richard har fødselsdag. Congratulations. Altså, det må være så sejt, at have lavet en kendt fødselsdagssang selv, så man kan høre den på sin fødselsdag. Legenden Cliff Richard fylder i dag 86 år. Tillykke til ham og til alle andre på Sydfyn, der har fødselsdag i dag.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
4: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
9: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
10: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: Medina sammen med Kim mod Kim, det var Love Isn't Easy. Klokken er blevet 21 minutter over 8. Og så er det om en uge, der er bal i Guldsalen. Det er Live & Lindy med musik, som mange måske vil beskrive som badehotelsmusik.
1: Ja, det er nok i vores generation det, folk betegner det mest som. Og Live & Lindy, det er jo den dans, man dansede fra den tid der, 1920'erne, til den musik, vi så spiller, som vi kombinerer nede til bal i Guldsalen.
0: Nu er det ikke første gang, I gør det. Vi er ikke sikre på, om det er fjerde eller femte gang, for der har været så mange. Men prøv lige at spille den specielle stemning, jeg så, da jeg var nede og oplevede det. Det her med, at det ikke er en man til noget af alt det andet, man kan få.
1: Nej, altså det er jo det er jo musik med meget stor charme, som bare har en virkelig, virkelig god energi, som langt de fleste mennesker, måske selvom de ikke hører det, bliver enormt påvirket af positivt. Det er altså virkelig noget musik, og energi med dansen, som giver noget.
0: Og det sagde Asbjørn Kampan, der er fra bandet, der spiller her næste onsdag The Swinging All Stars. Du kan se og høre meget mere om dine muligheder for at være med til det store bal. Og hvis du tænker, så stor en danseløve er jeg heller ikke, det behøver du altså da ikke at være. Aftenen begynder nemlig med danseundervisning, inden orkestret går på scenen. Det er næste onsdag, det er i Borgerforeningens Svendborg Teater i Guldsalen, der er flot tyverbal med Live & Lindy. Og du kan se meget mere om festen inde på diabloplay.dk. Her er Rosa med Skyklapper.

fører os frem til, at klokken nu er blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om antallet af børn og unge i Danmark med ADHD, der er eksploderet. Men det skal også handle om store forskelle på boligmarkedet i det sydfynske øhav. Og så skal skolebørnene i Faaborg Midtfyn Kommune nu skabe deres egen drømmeskole. Hør vil det gå ud på i nyhederne lige efter Vampire Weekend. Det er This Life. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er store forskelle på udviklingen i huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i årets første 9 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger tæt efter med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet 8,3% i samme periode, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. På landsplan er huspriserne steget med 6,9%, så både Ærø og Svendborg ligger over gennemsnittet. Ifølge Boligsiden skyldes prisstigningerne blandt andet stor interesse for at købe hus og et begrænset udvalg af boliger til salg. Det giver sælgerne bedre muligheder for at holde fast i deres priser. Hvordan ville skolen se ud, hvis børnene selv kunne bestemme? Det spørgsmål skal elever fra 1. til 3. klasse i Faaborg Midtfyn Kommune nu forsøge at besvare. Det sker gennem et nyt undervisningsforløb i Den Kulturelle Rygsæk, hvor eleverne lærer om skolens historie og samtidig får mulighed for at skabe deres egen drømmeskole. I september oplevede eleverne en fortællerforestilling på Brahe Trolleborg Gods, hvor den historiske skolemand Johan Ludvig Reventlow blev bragt til live. Nu arbejder børnene videre med deres egne idéer til fremtidens skole, og resultaterne skal senere udstilles på Gærup Skolemuseum. Forløbet er udviklet i samarbejde med lokale kulturaktører og skal både styrke elevernes historiske forståelse og give børnene en tydeligere stemme i debatten om deres skolehverdag.
2: Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.
0: Diablo VR
3: præsenteres af Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterårsferie onsdagen byder på tørt vejr med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at onsdagstrafikken kører derudad. Man kan sagtens mærke, at der er efterårsferie, der er ikke så mange biler på vejene, som der plejer at være. Der er jo slet ikke nogen tog på skinnerne, og det er jo fordi, man er ved at installere de nye digitale signaler, så der kører togbusser til og med søndag. Og så en melding fra Ærøekspressen, der altså ikke når at blive færdig til i morgen. Den er fortsat i dok, og det bliver den til fredag, hvor den har første sejlæs.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
3: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Hos Sef Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. Sef Energi. Tæt på dig.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.

I selskab med Shakira, og så blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fubin her på en onsdag, lige midt i måneden og efterårsferien. Det er den 14. oktober, og det er lige præcis i dag, at vinteren ifølge den gamle nordiske kalender starter. Vi må kapitulere og erkende, at Kong Vinter snart tager over, sommeren bliver en saga blot, og alt håb og forventning må rettes mod næste spirende forår, selvom jeg lige nu synes, der virker ret længe til. For nylig tilbød en lokal mand i en hvid varevogn to elever på en lokal skole at køre dem hjem, efter at deres bus ifølge manden var gået i stykker. Det førte til, at eleverne vendte tilbage til skolen, deres forældre blev kontaktet, episoden blev politianmeldt, og der blev sendt en aflebesked rundt til forældrene på skolen. Nu er der godt nyt i sagen. Det viser sig nemlig, at tilbuddet var helt legalt og ufarligt. Der har aldrig været fare på færre. Men historien får mig til at tænke på to ting. Et, hvor er det godt, at vi har overvågne unge mennesker, der kan spotte potentielle farer. Men to, hvor er det trist, at en velmenende voksen mand ikke længere kan forsøge at hjælpe skolebørn, uden det straks ender som et stort drama. Den amerikanske præsident bliver stadig mere desperat med midtvejsvalgene rundt om hjørnet. I nat var Trump ude med en melding om, at det han nu kalder vores nye og smukke grønne land, ifølge præsidenten, har masser af let tilgængelig olie, faktisk mere end i næsten et hvert andet land. Lad mig sige det pænt. Det er uklart, hvilke konkrete undersøgelser præsidenten refererer til. Til gengæld står det helt klart, at en glad, kærlig og særlig bjørn i dag fylder 100 år. Royal Mail markerer Peter Plyses fødselsdag med en ny serie frimærker, hvor tegneren Ernest Howard Shepard og hans originale illustrationer fra 1926 fremgår. Tillykke til Plys og alle andre, der har fødselsdag i dag. Lige om lidt god inspiration til, hvad den kan bruges på, det er i Sydfynskalenderen lige efter Alex Vargas.

0: med Alex Vargas og Rise blev klokken 16 minutter i 9.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
0: I dag er der mulighed for at deltage i Græskarfestivalen på Skindballegård på Tåsinge. Fra klokken 9 til solnedgang er der mulighed for selv at plukke græskar, gå en tur i græskarmarken eller majslabyrinten. I dag er der også mulighed for at komme til en hyggelig efterårsformiddag på Hotel Christiansminde med græskarskæring for hele familien. Det er mellem klokken 9 og 12. Her til formiddag kan du komme med ud i efterårsskoven og vække træerne til live. Der er troldeansigter på skovens træer for de 3-6-årige. Det er hos turøspejderne i dag mellem klokken 10 og 12. I dag er der mulighed for at få et slag gratis minigolf i Svendborg Bycenter. Det er mellem klokken 10 og 18, altså i bycenterets åbningstid. Det er også en onsdag med efterårsferie for hele familien på Skovsgård. Oplev vilde safarier, kreativt naturværksted, fugle, dyrespor og masser af natur. Det er på Naturdestination Skovsgård i dag fra klokken 10. Men det er også en onsdag med dyrebingo på Naturama, det er fra klokken 11. Aftenen byder på musik på Svendborg Forsamlingshus. Det er koncert med Alice Hau og Freebo. I Borgerforeningen Svendborg Teater har du mulighed for at opleve forestillingen Kender du hende? En musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Det er aften fra kl. 19.30. I morgen er der magisk aften på Naturama. Hør spændende fortællinger om alverdens fabeldyr og gå på magisk skattejagt i udstillingen til den magiske aften på museet. Det er i morgen fra kl. 18 på Naturama. I morgen er der også naturkoncert med Lydmor. Det er Anne Rose på Søbygård. I morgen fra kl. 17. Og så er det i morgen aften, at GOG tager imod IFK Kristianstad til en Champions League-kamp i Arena Svendborg. Der er kampstart 18.45. I morgen aften er der også Flamingo Passion. Det er med Mikkel Nordsø og Bjarke Falgren. Det er på Giant Steps, der indtager Simak i morgen fra kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der gamingdag i Svendborg Bycenter. Prøv kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Tåsinge rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Uro med Godthåbsvej. Klokken er 11 minutter i 9. Vi er lige midt i efterårsferien, og der er en masse, du kan opleve med Svendborgpasset. Faktisk 32 oplevelser. Du kan få fat på Svendborgpasset, blandt andet på turistinformationen i Skala Svendborg og mange flere steder. Og så kan du se og høre meget mere om, hvad Svendborgpasset har at tilbyde. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det handler om antallet af unge og børn med ADHD, der eksploderer. Men også historien om Sydfyn, der står stærkt i den maritime branche. Det er lige om lidt i nyhederne. Vi også skal fortælle om store forskelle på boligmarkedet i det sydfynske øhav. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: Kå for nødplan. K for Kims.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
0: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Cybersikkerhed og beredskab Lisbeth Bech Nielsen fra SF indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.
1: Sydfyn er fortsat et maritimt kraftcenter, det viser en ny rapport fra Bluetech Center, der undersøgte den maritime branches betydning på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. På Sydfyn er der i alt 1820 maritime arbejdspladser, og alene Svendborg Kommune tegner sig for godt 1200 af dem. Samtidig ligger 81 af Fyns i alt 156 maritime arbejdssteder på Sydfyn. Det er mere end halvdelen. Den samlede årlige omsætning i den sydfynske maritime branche er på 2,4 milliarder kroner. Det er mindre end både på Østfyn, Nord- og Vestfyn, men ifølge Bluetech Centers direktør fortæller omsætningen ikke hele historien. Han fremhæver over for avisen især de mange arbejdspladser, lokale skatteindtægter og nye virksomheder som bevis på Sydfyns stærke maritime position. Der er store forskelle på udviklingen i huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i årets første 9 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger tæt efter med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet 8,3% i samme periode, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. På landsplan er huspriserne steget med 6,9%, så både Ærø og Svendborg ligger over gennemsnittet. Ifølge Boligsiden skyldes prisstigningerne blandt andet stor interesse for at købe hus og et begrænset udvalg af boliger til salg. Det giver sælgerne bedre muligheder for at holde fast i deres priser.
2: Diablo vejret.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er LD, der har efterårsferie, kan bruge den udenfor i dag, for det bliver tørt vejr med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 3:09. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med onsdag den 14. oktober, midt i måneden og efterårsferien. Og så er jo altså om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om, at fjernvarmepriserne stiger, benzinen stiger. Men der er én ting, der faktisk ikke stiger i år og næste år. Hør, hvad det er ved morgenbordet lige efter god musik. Vi lægger ud med Naked og Portugal The Man.

0: Jeg tror, det er navn, man skal lægge mærke til. Stella Lefty, det her var Boston. Og så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Alt stiger i øjeblikket, når det handler om energi. Benzinpriserne, gaspriserne, fjernvarmepriserne. Men selvom priserne stiger markant mange steder, skal passagererne på Ærøfærgerne ikke frygte dyre billetter på grund af stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser for både i år og næste år. Det betyder, at højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling for passagererne, og samtidig fortsætter servicen som hidtil. På Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof. Så skal det handle om, at der er nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, det skriver Fyns Amts Avis. Det er faktisk i avisen, de skal bygges. Det sker nemlig i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere var de blandt andet brugt af journaliststuderende. Men nu skal de altså omdannes til 8 små toværelseslejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig for eget køkken og badeværelser, der bliver endda indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans-Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge altså nu søger mod byen. Så skal det handle om, at selvom førstepræmien gik til Tyskland efter aftenens Eurojackpot-trækning, så var der altså også god grund til at juble i Danmark. En dansker har nemlig været en af de 7 europæere, der løber afsted med en udmærket anden præmie på 19 millioner kroner. Wow! Og så er det en morgen, hvor en større undersøgelse efter olie, gas og mineraler er på vej i Grønland, det siger USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. Der er ved at blive gjort klar til en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland, skriver præsidenten. Der er eksperter, der hævder, at mængden af lettilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Det er ifølge nyheden her uklart, hvilke konkrete undersøgelser den amerikanske præsident henviser til. Og så er det jo altså en onsdag med masser af god musik på Diablo lige nu med Beyoncé's Bodyguard.

0: I godt selskab her med Beyoncé, det var Bodyguard. Og nu skal det handle om en af de vildeste sager i amerikansk showbiz nogensinde. For jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der skete for 30 års tid siden. Der var jo altså en vild, vild historie i det amerikanske, hvor der var et opgør i rapperverdenen. Og det endte altså med, at Tupac Shakur mistede livet i en and for ung alder. Men nu er hans mor der faktisk blevet dømt. Hør mere om den noget overraskende retssag lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: NK-biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller Pickup Elbil.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Oli og Dean, det var Man I Need. Klokken blev 21 minutter over 9. Og så skal vi til en opsigtsvækkende retssag fra det amerikanske. Det handler om rapperen Tupac Shakur, der jo blev skudt og døde i en alder af 25 år. Nu er der nyt i sagen, for den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis er i går ved en domstol i Las Vegas blevet idømt 40 års fængsel og livstid for drabet på rapperen Tupac Shakur for 30 år siden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 63-årige Davis blev fundet skyldig i overlagt drab. Han blev ramt rapperen af skud fra en bil den 7. november 96 og døde jo altså som blot 25-årig få dage senere. Historien er altså angivelig, at det skulle være hævn for et overfald på Davis' nevø samme aften. Og i USA er reglerne altså sådan, at selvom det ikke er Davis, der sådan har skudt Tupac Shakur, så har han altså været med til det. De var fire mænd i bilen. De tre andre mænd, der befandt sig sammen med Davis, er siden afgået ved døden. Davis har altid nægtet sig skyldig i drabsanklagerne, men ifølge lovgivningen i delstaten Nevada, hvor Las Vegas ligger, kan Davis altså drømmes for drab, selvom han ikke selv trykkede på aftrækkeren. Det blev til 40 års fængsel for at tage livet af en af verdens bedste rappere nogensinde.

Tupac Shakur, der jo altså blev skudt ned på åben gade for præcis 30 år siden, og hvis mor der jo altså nu er blevet dømt livstid. Det her var samarbejdet med Dr. Dre, California Love. Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om, at eksplosionen af børn og unge med ADHD fortsætter. Men det skal også handle om store forskelle på boligmarkedet i det sydfynske øhav. Og så lige om lidt historien om Sydfyn, der står stærkt i den maritime branche. Det er nyhederne lige efter Mick Dess og her Jonah Blacksmith.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er store forskelle på udviklingen i huspriserne i det sydfynske øhav. På Ærø er priserne på villaer og rækkehuse steget med hele 9,6% i årets første 9 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Svendborg følger tæt efter med en stigning på 8,7%, mens udviklingen på Langeland går den stik modsatte vej. Her er huspriserne nemlig faldet 8,3% i samme periode, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. På landsplan er huspriserne steget med 6,9%, så både Ærø og Svendborg ligger over gennemsnittet. Ifølge Boligsiden skyldes prisstigningerne blandt andet stor interesse for at købe hus og et begrænset udvalg af boliger til salg. Det giver sælgerne bedre muligheder for at holde fast i deres priser. Sydfyn er fortsat et maritimt kraftcenter, det viser en ny rapport fra Bluetech Center, der undersøgte den maritime branches betydning på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. På Sydfyn er der i alt 1820 maritime arbejdspladser, og alene Svendborg Kommune tegner sig for godt 1200 af dem. Samtidig ligger 81 af Fyns i alt 156 maritime arbejdssteder på Sydfyn. Det er mere end halvdelen. Den samlede årlige omsætning i den sydfynske maritime branche er på 2,4 milliarder kroner. Det er mindre end både på Østfyn, Nord- og Vestfyn, men ifølge Bluetech Centers direktør fortæller omsætningen ikke hele historien. Han fremhæver over for avisen især de mange arbejdspladser, lokale skatteindtægter og nye virksomheder som bevis på Sydfyns stærke maritime position.
2: I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterårsferie onsdagen fortsætter med tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er sådan et sjovt billede, der er med trafikken her i efterårsferien, fordi hvor der normalt plejer at være godt med drøn på tidligere om morgenen, så er der ikke så mange biler. Til gengæld er der flere biler på vejene her ved formiddagstid, hvor mange jo nok tager ud af en på opleveren. Generelt kører det godt, dog ikke på Svendborgbanen, hvor det jo slet ikke kører. Der er togbusser i stedet for frem til og med søndag. Og så er der en melding fra Ærøekspressen om, at den jo er i dok og har altså udsat tilbagekomsten en dag. Det er ikke i morgen, Ærøekspressen vender tilbage. Den sejler først fra fredag.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Aflever dine batterier, LPR, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Enkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Enkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
8: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Det var Eddie Benjamin med Weatherman, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har godt gang i onsdag den 14. oktober, midt i måneden og efterårsferien. Og så er det altså præcis i dag, at vinteren ifølge den gamle nordiske kalender starter. I aftes var der premiere på et nyt afsnit af TV2's Højskolen. I aftes var der fokus på folkeskolen. Som en del af mine lærervenner siger, så er udfordringen blandt andet, at alle forældre jo har været igennem folkeåren, og derfor tror, at de ved, hvad skolelivet handler om. Problemet er altså bare, at det er et helt andet skoleliv, børnene har nu, og derfor giver det ikke meget mening at lægge for mange af sine egne erfaringer i vurdering af, hvordan skolen skal være anno 2026. Hvis man ikke lige har opdaget, at der ikke er en tavle i klasselokalet, men et smartboard, bør man måske lige klappe karret ind, så man har sat sig ind i sagerne. Når det så er sagt, så står det klart, at der er en del forældre, der virkelig bliver nødt til at ændre stil. Når skoleledere rapporterer, at der skrives meget og voldsomt til lærerne på Aula, bør det få alle røde lamper til at lyse. Især fordi det nok er et udtryk for manglende respekt for skolen og lærerne, og det smitter altså af på børnene. Den amerikanske præsident bliver stadig mere desperat med midtvejsvalgene rundt om hjørnet. I nat var Trump uden med en melding om det, han nu kalder vores nye og smukke grønne land. Ifølge præsident Trump har eksperter hævdet, at mængden af tilgængelig olie er langt større på Grønland end i næsten et hvert andet land. Lad mig sige det på den pæne måde. Det er uklart, hvilke konkrete undersøgelser præsidenten henviser til.

0: I selskab med Ray blev klokken 17 minutter i 10. Det er en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er nemlig her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og også en forfriskning før eller efter filmen på underuret. Og i den her uge er det jo filmen Street Fighter. Spørgsmålet er, hvem spiller den britiske bokser Balrog? Der var tre muligheder. Tom Cruise, Curtis, 50 Cent Jackson og Bruno Lee. Bruno Lee er der ikke nogen, der hedder. Det er noget, jeg selv har opfundet, og det er heller ikke Tom Cruise. Det er ganske rigtigt 50 Cent, der har hovedrollen som Balrog. Det er der rigtig mange, der har svaret på. Tak for det. Vinderen her til morgen er Line Andersen Hedemann. Rigtig hjerteligt tillykke.
1: Nu er der film i radioen.
0: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er gledet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
2: This is your shot at redemption.
3: Who are you gonna show? The path I'm on now is not one of combat.
2: Maybe it's Ken's turn to be champion.
0: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
4: Still reckless.
0: Street Fighter.
5: I'm positive that a fireball came out of Ryu.

0: I selskab med yogaens version af Jeg vil altid elske dig for evigt. Og så er klokken blevet 12 minutter i 10. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om udgifterne til handicappede, der eksploderer i kommunerne. Og så skal det også handle om, hvor stort et socialt ansvar Svendborg Musikskole skal tage. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
22: Jens Auto.
23: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
22: Hvad? Kina?
23: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
22: Okay.
23: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
22: Men
23: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
22: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
23: What?
22: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
0: Olli fra Gims, læg en besked.
1: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
2: K for nødplan. K for Gims.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Works like a boss.
27: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Dasha, det var Austin. Klokken er blevet 9:53. I morgen tidlig er jeg klar med en ny udgave af programmet her, både til dem, der har efterårsferie, og dem, der altså skal passe jobbet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er det Torben Hansen, der er i studiet. Det er med Diablo på job i dag med One Hit Wonder Wednesday. Det der vi om lige om lidt. Jeg vil gerne ønske dig en rigtig dejlig onsdag til at se ud til at blive rigtig skønt efterårsferievejr, så det er bare med at komme ud og nyde det. Her er Malte Ebert og Rosa. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler

0: Hvor stort et socialt ansvar skal Svendborg Musikskole tage? Det spørgsmål har skabt uenighed i kommunens kultur- og fritidsudvalg, hvor de to socialdemokrater Carsten Trane og Søren Kongegaard ønsker, at musikskolen gør mere for at nå børn fra mindre ressourcestærke familier, skriver Fyns Amts Avis. Men flere af deres udvalgskolleger mener, at politikerne dermed blander sig for meget i skolens daglige drift. Udvalgsformand Henrik Nielsen fra De Konservative peger på, at musikskolen allerede gør en stor social indsats, blandt andet gennem fritidspasordningen. Carsten Trane afviser kritikken og foreslår blandt andet at kortlægge, hvor musikskolens elever kommer fra, så man kan se, om nogle områder er underrepræsenterede. Sagen har allerede været behandlet 3 gange og ventes igen på dagsordenen den 3. november.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Onsdagen skulle ifølge meteorologerne blive en dag med mest tørt vejr og en del sol til os. I perioder kan solen dog være lidt sløret. 15 graders varme i dag og en lidt til frisk vind. Så er det blevet onsdag formiddag, venner, og vi er i radioen med Diablo på job med masser af skønne sange til den 14. oktober. Lige nu der er det den nye sang fra Minds of 99, sangen hedder 9 mm.

Ja, var det så Perry, You Go Your Way. Du lytter til Diablo på job, og rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du lige har fået trykket på den grønne on-knap til Diablo på job her. Så rigtig hjertelig velkommen til. Det er onsdagen i dag, den 14. oktober. Det er midten af uge 42, sådan en uge, den går rigtig hurtigt, skal jeg da lige hilse at sige, hvis man holder efterårsferie i den her uge her. Hvem skal vi fejre i dag? Vi kan sige kæmpe tillykke til Cliff Richard i dag, den engelske sanger. Vi kan også sige tillykke til danske Tina Dickow og til Joshua, den amerikanske sanger og skuespiller. Og så vil vi da naturligvis også her på Diablo lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag på onsdagen den 14. oktober. Så giver vi dig masser af gode sange i radioen. Og lige nu, der er det Avicii sammen med Robbie Williams og The Days i Diablo på Diablo. Velkommen til.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
3: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får det videre.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Det var Kryd at skrive det på min gravsten. Rigtig glædelig onsdag formiddag med dig. Du er med i Diablo på job via soundtracket. Til dig, der går og jobber den derude. Og dig, der også holder efterårsferie den her uge, måske sammen med familien. Og hver onsdag, der har vi jo One Hit Wonder onsdag, og det skal du heller ikke snydes for i dag. Og i dag, der skal vi til, til rockband fra New York City. Og de var rigtig store i 90'erne med to sange. Den ene var Little Miss Can't Be Wrong, som toppede Billboard Hot 100-listen som nummer 17. Det her store hit, som vi skal høre med det her amerikanske rockband, de havde et andet stort hit, og det blev faktisk det allerstørste. Og det spiller jeg for dig lige i radioen lige om lidt. Du kan se, om du kan regne ud, hvad det er for en sang med det her band, og hvad det er for et band. De havde altså hittet Little Miss Can't Be Wrong, men hvad hed det andet hit? Det kan du blive klogere på senere, når vi har onsdagens One Hit Wonder klar til dig. Nu er det Svea S, og den, der hedder Tro mig, jeg vil være der.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
2: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
3: MG er tilbage i Svendborg hos Indkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Indkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Indkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

Det var The Weekend Train på Radio Diablo. Rigtig hjertelig velkommen til mit program. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært her i Diablo på job til midten af uge 42, onsdag den 14. oktober. Når det er onsdag, så har vi jo altid One Hit Wonder onsdag her i radioen, hvor vi hygger os med det. Og i dag, der er det med det amerikanske rockband fra New York City, Spin Doctors, som jo havde et kæmpe hit med blandt andet Two Princes, og det er den, vi har valgt som onsdagens One Hit Wonder for dig i dag. De havde også et andet hit, og så var det ligesom også det, kan man sige, for Spin Doctors. Det andet hit var Little Miss Can't Be Wrong, og altså Two Princes. Og de ramte faktisk Billboard Hot 100-hitlisten, som er henholdsvis nummer 7 og nummer 17. Her kommer Spin Doctors med Two Princes. Det er onsdag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere.
0: Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Det var Backstreet Boys, I Want It That Way. Radio Diablo spiller masser af skønne sange til dig, der holder efterårsferie, og dig, der går på job og holder julen i gang på arbejdspladsen, mens de andre holder efterårsferie. Og lige om lidt, så giver vi også en vigtig update fra Sydfyn, fra Danmark, ud fra den store verden omkring os. Det er nyhederne, som indtager studiet her sammen med mig, når klokken slår 11. Det er lige efter en god sang fra Hjalmar, der her synger frihed.

0: Diablo nyhederne.
1: Giftlinjen oplever en stigning på 36% i antallet af henvendelser sammenlignet med september sidste år. Ifølge ledende overlæge Anja Husum skyldes en del af stigningen, at AI-tjenester som ChatGPT opfordrer folk til at ringe, hvis de er bekymrede for svampe, de har spist. Det har i perioder betydet, at folk ikke kunne komme igennem til giftlinjen. Derfor opfordrer giftlinjen folk til først at søge information på deres hjemmeside, hvis de skulle være i tvivl om visse svampe. Ved mistanke om alvorlig forgiftning skal man dog altid søge hjælp med det samme. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager fejl i beregningerne bag den nye kvælstofsregulering alvorligt. Aarhus Universitet har erkendt fejl i datagrundlag, hvilket betyder, at nogle landmænd står til at måtte udlede mindre brændstof, end de reelt må. Universitetet beklager fejlen, men Landbrug og Fødevare kritiserer forløbet og mener, at det svækker tilliden til reguleringen, det skriver Ritzau. Onsdag begynder retssagen mod en 50-årig mand fra Ukraine, der er mistænkt for at stå i spidsen for sabotagen mod Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen i 2022.

0: bygget sin båd til en bombe. Det udløste en stor politiaktion med helikopter, gummibåde og redningsmandskab, mens både lokale, turister og sejlere blev evakueret fra havnen. Der blev ikke fundet nogen bombe, men politiet beslaglagde senere 23 ulovlige patroner hos manden. Ifølge TV2 Fyn ønsker anklagemyndigheden, at den 61-årige idømmes ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn og uden en fastsat slutdato. Manden ventes, ifølge TV2 Fyn, at erkende sig skyldig i samtlige forhold, når sagen kommer for retten. Efter mere end 30 år bag disken har 78-årige Ebbe Kalnes besluttet at sætte Ærskøbing Røgeri til salg, skriver Ærø Dagblad. Det populære røgeri på havnen i Ærskøbing omsætter for omkring 6 millioner kroner på en sæson. Årets sæson lukker nu her lørdag. Ebbe Kalnes åbnede røgeriet tilbage i 1994, efter tidligere at have drevet Hasle-røgerierne på Bornholm. Salget omfatter bygninger, inventar og goodwill, mens grunden er lejet af Ærø Kommune. Ebbe Kalnes har ifølge Dagbladet også en fortid som folketingsmedlem for Centrumdemokraterne og som medlem af DR's bestyrelse. Nu ønsker han at gå på pension, og dermed er der mulighed for, at nye kræfter kan føre det kendte røgeri videre.
1: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Og så skal vi lige kigge på vejrudsigten for onsdagen. Ifølge DMI, så skulle det blive med mest tørt vejr, lidt sol til os i dag. Dagtemperaturen op mellem 12 og 15 grader og en lidt til frisk vind. Rigtig god onsdag formiddag. Radioen er på Diablo med Diablo på job. Lige nu der er der en god sang fra Pil, sangen der hedder Pæn.

Her var det Stine Bramsen fra Radio Diablo til onsdag formiddag. Jeg håber, du har en skønne, skønne formiddag her med os i radioen. Og for mange, der er det jo efterårsferie lige nu og her, og der sker masser, og jeg mener virkelig masser af spændende ting i det sydfynske. Blandt andet så kan du på Skindballegård komme til Græskarfestival, og det åbnede klokken 9 her til formiddag. Så er der faktisk åbent helt til solnedgang, og det er ganske gratis at være med til løjerne på Skindballegård. Og Græskarskæring og Halloweenhygge, det er der også på Hotel Christians Minde. Og det er frem til middag, så du kan godt lige nå at have de mindste i familien tage dem med under armen, og så I kan komme afsted til Hotel Christiansminde, hvor der altså er græskarskæring og Halloweenhygge. Og endelig så er der også hele efterårsferien mulighed for at få et slag minigolf, gratis minigolf. Det er i Svendborg Bycenter, at der er gratis minigolf. Og alle de andre spændende ting, ja, dem kan du selv læse meget mere om. Jeg skal nok fortælle dig mere om det senere i mit program i dag. Tjek det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Her i radioen, der har vi Skins klar lige nu til din onsdag den 14. oktober.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Vi elsker Sydfyn. De er blå.
1: Lyden af Sydfyn.
2: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

finder mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

Her var der en god sang fra Nick og Jane til lige at forsøge din onsdag på jobbet med, eller i efterårsferien November Freestyle på Radio Diablo med Diablo på job. Og så er det jo i denne her uge, vi hylder sangeren John Mayer, som jeg bare synger herregodt. Han spiller også en god gedigen spade. Akustisk guitar er han rigtig hård på. Og han har altså lavet, han fik jo sit store gennembrud i nullerne. Og på fredag, venner, der bliver John Mayer 49 år. Vi hylder ham hele den her uge i radioen. Hele sendefladen. Og det gør vi med masser af gode sang. Den sang, jeg har fundet frem med John Mayer til dig i dag, det er sangen, der hedder Last Train Home. Den får du her til onsdagen i efterårsferien den 14. oktober. Her kommer John Mayer, Last Train Home.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
7: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

Ja, var det Louis Capaldi, der sang Someone You Loved her i radioen på Diablo til onsdagen i midten af uge 42 her. Jeg ved ikke, om at de fleste kender nok Harske Hubi fra Polle for Snavefilmen. Det var der, Harske Hubi han fik sit store gennembrud. Og så har han ellers holdt gryden i kog siden, kan man sige, med masser af DJ-jobs. Og nu har han faktisk også i anledning af Brunsvigerens dag lavet en sang, en helt ny sang, der hedder Brunnerens Dag. Og den kan du faktisk høre på vores videoside på diabloplay.dk. Han var forbi studiet hos Danne Fobian til en lille snak om Brunnerens Dag, den her nye sang fra Harske Hubi. Så hvis du har lyst til at høre den, det håber jeg, du har, så skal du ind forbi vores videoside og høre Brunnerens Dag med Harske Hubi. Der ligger 1000 andre spændende ting på, på diabloplay.dk. Så bare ind og kig og hør Harske Hubi med Brunnerens Dag. Nu kommer Gubs og Face to Face sammen med Mads Langer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Gims.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
13: med. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Det var Høj, som havde Two Sweets. Højser, som jo et startede karrieren med en anden sang, som ikke blev så stort et hit, som Two Sweet var, nemlig Take Me to Church. Jeg ved ikke, om du kan huske den sang. Her i radioen lige om lidt, så har vi middagsnyheder og klar til, at tiden den flyver altså afsted, når man er i godt selskab. Og det er nyhedsredaktionen, som indtager studiet her klokken 12 lige om lidt efter en god sang fra Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else. Så jeg håber, du har lyst til at blive opdateret på, hvad der sker derude. Det er lige om lidt efter Benson Boone, der er nyheder. I'm

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand er i dag død efter et knivstikkeri i Nedergade i det centrale Odense onsdag morgen. Politiet efterforsker sagen som drab. En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Begge mænd skulle angiveligt være fra Odense Kommune. Den 65-årige blev kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men afgik senere ved døden. Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Odense torsdag kl. 8.30. Det oplyser Fyns Politi. Liberal Alliance har fundet en kvinde på listen over de 2055 personer, der står til at få dansk statsborgerskab. Ifølge partiet har kvinden flere gange hyldet Hamas og tidligere Hamas-ledere. Derfor ønsker Liberal Alliance, at hun bliver indkaldt til en samtale i Folketingets indfødsretsudvalg. Kvinden afviser at støtte Hamas og drab. Enhedslisten kritiserer initiativet og advarer mod politisk sindelagskontrol. 112-årige Kirsten fra Stora er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Stora den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv.
2: Hvor stort et socialt ansvar skal Svendborg Musikskole tage? Det spørgsmål har skabt uenighed i kommunens kultur- og fritidsudvalg, hvor de to socialdemokrater Carsten Trane og Søren Kongegård ønsker, at musikskolen gør mere for at nå børn fra mindre ressourcestærke familier, skriver Fyns Amts Avis. Men flere af deres udvalgskolleger mener, at politikerne dermed blander sig for meget i skolens daglige drift. Udvalgsformand Henrik Nielsen fra De Konservative peger på, at musikskolen allerede gør en stor social indsats, blandt andet gennem fritidspasordningen. Carsten Trane afviser kritikken og foreslår blandt andet at kortlægge, hvor musikskolens elever kommer fra, så man kan se, om nogle områder er underrepræsenteret.

0: medlem af DR's bestyrelse. Nu skal han gå på pension, og dermed er der mulighed for, at nye kræfter kan føre det kendte røgeri videre.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Onsdagen skulle ifølge meteorologerne blive en dag med mest tørt vejr og en del sol til os. I perioder kan solen dog være lidt sløret. 15 graders varme i dag og en lidt til frisk vind. Halløj, halløj. Det er Diablo for de opdager tilbage oven på nyheder hver, der er klar om en times tid igen. Nu er der god musik fra Benjamin Hav, der synger Portugal.

Ja, var det så Jonah Blacksmith fra Thy med Yellow Bike. Jonah Blacksmith, som jo stadigvæk i den grad har vind i sejlene. De spiller masser af de store koncerter og har gjort det her hen over sommeren 2026. Og jeg er også sikker på, at de er på plakaten på mange festivaler til næste år også. Men er rigtig hjertelig velkommen til onsdagsudgaven af Diablo på job her onsdag middag. Hvis du sidder og går fra madpakken i dig, eller måske spiser middagsmaden sammen med din familie derhjemme, fordi I holder efterårsferie, så rigtig mange gange velbekomme her fra studiet på Diablo. Vi har masser af skønne sange med til dig. Så tag ind i og lyt med, og vi kigger også lige lidt forbi Sydfyns kalenderen lidt senere, hvor vi lige skal se på, hvad der er arrangement og spændende ting at sige og kaste over her i efterårsferien, hvis man har det. Her i radioen, der har vi nu Alex Warren klar til en med Passenger. Jeg hedder Torben Hansen, er der til klokken.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
7: Alt i elektronik og hvidevarer med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
8: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
9: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.

Sweeper Tycoon på Radio Diablo med Ava Max her til onsdagen midten af uge 42 i efterårsferien. Og den sidste weekend i oktober måned, der starter der en helt ny festival i området. Så det er ikke en festival med musik som sådan. Det er fra den 30. oktober til 1. november, hvor Forborg bliver fyldt med historie til den første udgave af Forborg Internationale Historiefestival. Og Danny Fobian har haft gæster i studiet af folkene bag den her historiefestival. Og det kan du faktisk høre meget mere om på diabloplay.dk. Så der er også noget for børnene, skulle jeg hilse at sige. Blandt andet veterantog, eventyr i skoven, æblemoster og urteværksted. Så der er noget for hele familien. Ind på Diablo Play og start din internationale historiefestival i Forborg der. Forborg der, det er på diabloplay.dk, vores side på nettet, hvor du kan høre masser af spændende ting. Tjek det ud. Nu kommer Absurd. Det er Anna i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner. Men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Shania Twain og Anne-Marie med Unhealthy på Radio Diablo. Rigtig god onsdag middag med dig. Og Sydfyn er jo fyldt op med masser af fede ting her i efterårsferien. Blandt andet, så kan man på Marstal Søfartsmuseum bygge sit eget fantasifulde skib i Krea-værkstedet. Så det er indtil klokken, den slår 16, så hvis I mangler noget at kaste jer over i dag, så er det altså på Marstal Søfartsmuseum, I skal tjekke ind. Ellers er der også mulighed for lige at give familien en omgang til i minigolf. I gratis minigolf i Svendborg Bycenter, der er åbent til klokken 18 i dag. Og der kan du komme ind til en omgang gratis minigolf. Så der er både store og små, der er inviteret ind til det, og der sker tusind andre spændende ting i Svendborg Bycenter, sådan en efterårsferie her. Og masser af andre spændende ting er der også i det sydfynske. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Lige nu, der har jeg Robbie Williams klar til dig med Supreme.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
6: Til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus, altid meget mere at komme efter.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Tag på efterårstur i Flækgård.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober.
24: Huset tager til Flækgård.
23: Flækgård, lige over grænsen.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var

Ankerstjerne Lille Hjerte sammen med Shaka Loveless til onsdagen her i det sydfinske. Jeg håber, den er helt perfekt for dig. Ligegyldigt, om du går på job, eller om du holder efterårsferie sammen med de mindste i familien. Her i radioen, der har vi ikke sendt vores nyhedsredaktion på efterårsferie. De er på job, still going strong, og de kommer her ind til mig med en opdatering, når klokken slår 13, og det er lige om lidt efter en god sang fra Erika Jane, der er klar her to the beat of your heart. Og efter klokken 13, så tager vi dig med ned af Memory Lane for lige at se, hvad der er sket på den 14. oktober gennem årene, der er gået lidt ned lige efter klokken 13. Men nu kommer Erika Jane.

0: Diablo nyhederne.
1: I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed. Det skriver TV2 Østjylland. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: En 61-årig mand risikerer nu en psykiatrisk behandlingsdom efter en omfattende bombealarm på Lohals Havn, skriver TV2 Fyn. En tidlig morgen i juni 2024 ringede manden til alarmcentralen og fortalte, at han havde ombygget sin båd til en bombe. Det udløste en stor politiaktion med helikopter, gummibåde og redningsmandskab, mens både lokale, turister og sejlere blev evakueret fra havnen. Der blev ikke fundet nogen bombe, men politiet beslaglagde senere 23 ulovlige patroner hos manden. Ifølge TV2 Fyn ønsker anklagemyndigheden, at den 61-årige idømmes ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn og uden en fastsat slutdato. Manden ventes, ifølge TV2 Fyn, at erkende sig skyldig i samtlige forhold, når sagen kommer for retten. Hvor stort et socialt ansvar skal Svendborg Musikskole tage? Det spørgsmål har skabt uenighed i kommunens kultur- og fritidsudvalg, hvor de to socialdemokrater

0: Så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
1: Og så skal vi lige kigge på vejrudsigten for onsdagen. Ifølge DMI, så skulle det blive med mest tørt vejr, lidt sol til os i dag. Dagtemperaturen op mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind. Rigtig god onsdag eftermiddag. Her i studiet, der har du mig. Jeg hedder Torben Hansen, og hvis du lytter med lige om lidt, og det håber jeg, du gør, så tager vi dig med ned ad Memory Lane for at se, hvad der er sket på den 14. oktober gennem årene, der er gået.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

Bruno Mars skæres That's What I Like på Radio Diablo her onsdag eftermiddag. Og på det her tidspunkt, der tager jeg det altid med ned af Memory Lane. Jeg har nemlig taget mine historiske briller på, som kan kigge tilbage i tiden. Det er smart, ikke? Og vi starter lige i 2012 på den 14. oktober, hvor der var rigtig mange, der holdt vejret, fordi der skulle østrigeren Felix Baumgartner faktisk have tag et spring fra 39 km høj ude fra stratosfæren, hvor han skulle springe ud med faldskærm i den her rumdragt. Og det var faktisk mere end 50 år siden, der var lavet en rekord på 31 km. Den slog Felix Baumgartner altså på dagen i dag i 2012 ved at springe ud fra 39 km højt, og han overlevede det faktisk. Og så var det på dagen i dag i 2006, at Mikkel Kessler, han besejrede tyskeren Markus Beyer på knockout i tredje omgang ved et boksestævne i Parken i København. Og i 2005, der blev filmen Far til Fire giver aldrig op lanceret, og den havde premiere der, det var 34 år siden, at man senest havde gjort et forsøg på at genopleve den populære serie, der hedder Far til Fire. Det var lige et kig på den 14. oktober med de historiske briller. Nu er der mere god musik i Diablo på job til dig. Det er Snoop Dogg og Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
5: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S Lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S Lager.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

St. Clara på Radio Diablo med Break Up Glow. Du lytter til mit program, jeg hedder Torben Hansen, og altid på det her tidspunkt, der er vi jo sandt eller bullshit, og det skal du lægge snydes for i dag, selvom det er efterårsferie. Og det er jo ikke nogen live, hvor du skal ringe eller skrive ind. Du kan lige gå og udfordre dig selv lidt sådan i den almene viden. Og i dag, der spørger jeg dig, om det er sandt eller bullshit, at Londons taxichauffører, de er de sødeste og de mest venlige i hele verden. Er det sandt eller bullshit, at taxichaufførerne i London, de er de sødeste og de mest venlige i hele verden? Jeg har været rigtig mange steder i mit liv. Jeg har aldrig været i England. Jeg har aldrig været i London. Så jeg har heller aldrig nogensinde været ude at køre i taxa i London. Så jeg ved ikke, om det kan være sandt eller bullshit. Så det er en af 50-50. Det er mit spørgsmål til dig. Du kan lige se, om du kan regne ud, om de er de sødeste og de mest venlige i hele verden med taxichaufførerne i London. Så giver jeg dig svaret lige om lidt. Nu skal vi høre Katy Perry med Last Friday Night.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: vi er der i.
1: Ja, var det Joshua og Sasso på Radio Diablo til din onsdag midten af uge 42 er vi her. Og nu skal vi lige gøre dig klogere på, om det er sandt eller bullshit, at Londons taxachauffører er de sødeste og de mest venlige i hele verden. Nu har jeg aldrig selv haft fornøjelsen af at være i London, og heller aldrig været ude at køre i taxa i London i den anledning. Men det er faktisk sandt. Det viser forskellige undersøgelser, nemlig at Londons taxachauffører er de sødeste og de mest venlige i hele verden. Så den er altså god nok, så hvis du skal til London på et tidspunkt, så kan du roligt tage en tur i taxaen. Og husk, det er ikke alle, der kan være lige venlige. Men som udgangspunkt, så er de ved flere lejligheder og undersøgelser blevet kåret som de mest venlige i hele verden af taxichaufførerne. Fantastisk, nu kommer Christoffer. Det er Fall So Hard her til onsdagen den 14. oktober.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner. Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Olli fra Gims. Læg en besked.
18: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for Gims.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Tag på efterårstur i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

Og det sviger af med lyse nætter, og så er vi nået dertil i programmet, at jeg skal til at sige tak for i dag. Håber du har haft en rigtig god onsdag i midten af uge 42 her sammen med mig. Jeg har været med dig siden klokken 10, og jeg er på pletten igen i morgen, når klokken slår 10 med et nyt program til dig. Musikken stopper ikke her, der er masser af god musik hele eftermiddagen på Radio Diablo, så hæng endelig på. Så lige nu, der er det Mille, som bringer os frem til nyhederne klokken 14. Det er Gør Noget i Diablo på Job. Vi høres ved i morgen klokken 10. Ha' det godt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og truede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe. Det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
2: Hvor stort et socialt ansvar skal Svendborg Musikskole tage? Det spørgsmål har skabt uenighed i kommunens kultur- og fritidsudvalg, hvor de to socialdemokrater Carsten Trane og Søren Kongegaard ønsker, at musikskolen gør mere for at nå børn fra mindre ressourcestærke familier, skriver Fyns Amts Avis. Men flere af deres udvalgskolleger mener, at politikerne dermed blander sig for meget i skolens daglige drift. Udvalgsformand Henrik Nielsen fra De Konservative peger på, at musikskolen allerede gør en stor social indsats, blandt andet gennem fritidspasordningen. Carsten Trane afviser kritikken og foreslår blandt andet at kortlægge, hvor musikskolens elever kommer fra, så man kan se, om nogle områder er underrepræsenterede. Sagen har allerede været behandlet 3 gange og ventes igen på dagsordenen den 3. november.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
4: Jeg ved godt, at vi kun er lige gået i gang med efterårsferien, men jeg tror simpelthen, det er godt at have noget at glæde sig til. Så jeg har sat sådan et par glædesmål sådan i min kalender, du ved. Så man har ligesom sådan et mentalt lille bånd, man kan klippe lidt af hver dag. Lidt mere om det. Lidt senere i dag, her på Diablo.

0: Backstreet Boys med Larger Than Life. Vi fortsætter det sydfynske soundtrack. Det gør vi med Skins lige om et øjeblik.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
6: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Senere i dag, når vi runder klokken 18, så kan du glæde dig til, at Majbritt er i studiet, og hun er ikke bare i studiet. Hun er i studiet med en fantastisk omgang aftenradio. Som altid bliver det et lille mentalt og musikalsk kram. Det kan du roligt glæde dig til. Jeg ser frem til det hver dag. Lige nu, der har vi St. Clara.

0: Wham! Med Club Tropicana i Cigala-remixet. Det her, det var Balearic Breeze. Sådan, så ved vi det. Lige nu, der har du mulighed for at hænge på og få nogle nyheder, og derefter, der er Rosalind klar med Music in Love.
1: Diablo Nyhederne.
2: En 61-årig mand risikerer nu en psykiatrisk behandlingsdom efter en omfattende bombealarm på Lohals Havn, skriver TV2 Fyn. En tidlig morgen i juni 2024 ringede manden til alarmcentralen og fortalte, at han havde ombygget sin båd til en bombe. Det udløste en stor politiaktion med helikopter, gummibåde og redningsmandskab, mens både lokale, turister og sejlere blev evakueret fra havnen. Der blev ikke fundet nogen bombe, men politiet beslaglagde senere 23 ulovlige patroner hos manden. Ifølge TV2 Fyn ønsker anklagemyndigheden, at den 61-årige idømmes ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn og uden en fastsat slutdato. Manden ventes, ifølge TV2 Fyn, at erkende sig skyldig i samtlige forhold, når sagen kommer for retten. Efter mere end 30 år bag disken har 78-årige Ebbe Kalnes besluttet at sætte Ærskøbing Røgeri til salg, skriver Ærø Dagblad. Det populære røgeri på havnen i Ærskøbing omsætter for omkring 6 millioner kroner på en sæson. Årets sæson lukker nu her lørdag. Ebbe Kalnes åbnede røgeriet tilbage i 1994, efter tidligere at have drevet Hasle-røgerierne på Bornholm. Salget omfatter bygninger, inventar og goodwill, mens grunden er lejet af Ærø Kommune. Ebbe Kalnes har ifølge Dagbladet også en fortid som folketingsmedlem for Centrumdemokraterne og som medlem af DR's bestyrelse. Nu ønsker han at gå på pension, og dermed er der mulighed for, at nye kræfter kan føre det kendte røgeri videre.
3: En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og troede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe. Det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
5: Vi Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
8: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
10: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
11: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
12: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
13: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
14: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
15: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: og Diablo.
1: Jeg synes jo, at den her tid, den er god, når solen skinner, men når den ikke skinner, så er der ligesom noget, man skal bruge for at hive sig selv op. Man skal have et eller andet at gå og vente på, noget at glæde sig til. Og jeg ved godt, der er langt til jul, så det er måske lige sådan lidt at strække den og begynde at glæde sig til jul allerede på det her tidspunkt. Men jeg er simpelthen begyndt at glæde mig til mørket. Du ved, om aftenen, så sætter jeg mig ind i min stue, og så tænder jeg nogle stearinlys, og så ruller jeg gardinerne for. Og så sidder jeg simpelthen der og ser lidt fjernsyn, eller ser lidt YouTube, eller hvad jeg nu gør. Og så har jeg det bare sådan, hey, det her, ikke? Det her, det er forrygende. Så kan jeg nogle gange tage en bog, og så sidde og høre noget musik, du ved, et eller andet. Og den der fornemmelse af at have noget at glæde sig til, at mørket falder på, og nu har vi ligesom nogle måneder, hvor vi stille og roligt kommer ned i gear. Det trænger vi til en gang imellem. Det trænger vi så meget til en gang imellem.

0: Godt på vej igennem et fantastisk soundtrack her på Sydfyn. Det her, det var David Guetta sammen med One Republic og I Don't Wanna Wait. Ella Langley, hun tager et stort valg lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hey, kom til Kalle nu.
20: op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Olli fra Gims, læg en besked.
22: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
23: K for nødplan. K for Gims.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
29: Ja, det er det.
28: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
29: Okay.
28: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
29: Er det fordi...
28: Ja, det er rigtigt! Fordi...
30: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
31: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
32: Der er gevinst.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Vi kalder det en selvforklaring. Baby, når du savner mig for alvor, så ved du, jeg er derude ligesom sandstorm. Kommer fra mit hjerte og mit dankort. Lav flasker på bordet til Glasgow. Du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have

0: Diablo nyhederne.
1: Aarhus Universitet har lavet en regnefejl i grundlaget for den nye kvælstofregulering. Fejlen betød, at nogle landmænd stod til at skulle udlede mindre kvælstof, end de reelt skal. I går måtte universitetet undskylde fejlen i en pressemeddelelse, selvom de i sidste uge afviste, at der var problemer med tallene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager sagen meget alvorligt. I en skriftlig kommentar slår han fast, at der skal rettes op på fejlen, så man kan have tillid til tallene. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
2: Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne dejlige onsdag eftermiddag sammen. Vi er allerede halvvejs. Hvis det her det er din efterårsferie, jamen, så skal du forstå og bruge den godt, unge Padawan. For der er ikke meget tilbage. Hvis du til gengæld er sådan en, der går op i strøm, så skal du lade være med at sætte din vaskemaskine eller opvaskemaskine i gang kl. 19 i aften, eller din ovn for den sags skyld til en gang langtidstegning, for det er der, strømmen er allerdyrest, 2,76 kr. Per kilowatt. Og netop nu, det er faktisk der, hvor den er mest billig i løbet af døgnet.

Vi har godt og vel en 14-15 grader rundt omkring i området lige nu. I Ringe er det køligst, der er 13 grader, og ellers er der 14 i resten af området i Forborg, Rudkøbing, Ærøskøbing, Marstal og Svendborg. Så sådan ser det altså ud netop.

0: Completely Fallen hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har den sammen denne eftermiddag, hvor det sydfynske soundtrack fortsætter med Minds of 99 med 9mm lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
9: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svendborg.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven hørte du her på Diablo, hvor vi nu dykker ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Aftenen byder på musik på Svendborg Forsamlingshus. Det er koncert med Alice Hau og Freebo. I Borgerforeningen Svendborg Teater har du mulighed for at opleve forestillingen Kender du hende? En musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Det er aften fra kl. 19.30. I morgen er der magisk aften på Naturama. Hør spændende fortællinger om alverdens fabeldyr og gå på magisk skattejagt i udstillingen til den magiske aften på museet. Det er i morgen fra kl. 18 på Naturama. I morgen er der også naturkoncert med Lydmor. Det er Anne Birose på Søbygård. I morgen fra kl. 17. Og så er det i morgen aften, at GOG tager imod IFK Kristianstad til en Champions League-kamp i Arena Svendborg. Der er kampstart 18.45. I morgen aften er der også Flamingo Passion. Det er med Mikkel Nordsø og Bjarke Falgren. Det er på Giant Steps, der indtager Simak i morgen fra kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der gamingdag i Svendborg Bycenter. Prøv kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinge rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Imagine Dragons og Follow You hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og så er vi tilbage med Uro og Megdes lige om et øjeblik.
1: Diablo nyhederne.
2: Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter. Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar.
3: Aarhus Universitet har lavet en regnefejl i grundlaget for den nye kvælstofregulering. Fejlen betød, at nogle landmænd stod til at skulle udlede mindre kvælstof, end de reelt skal. I går måtte universitetet undskylde fejlen i en pressemeddelelse, selvom de i sidste uge afviste, at der var problemer med tallene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager sagen meget alvorligt. I en skriftlig kommentar slår han fast, at der skal rettes op på fejlen, så man kan have tillid til tallene. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
5: Pippe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
9: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
10: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
11: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
12: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
13: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
14: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
15: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

Der sker noget lidt sjovt med vejret i den her uge. Da vi kiggede ind i den her uge sådan oprindeligt, så så det ud som om, det ville blive en noget fæsende efterårsferie sådan vejrmæssigt. Men nu ser det faktisk ud som om, den ligesom indhenter sig selv. Nu er morgendagen også kommet med som en solrig dag. Der er som en kæmpe sol hele vejen igennem hele dagen med temperatur op omkring 15 grader. Så det er endda varmere, end det er i dag. Så det begynder da at ligne noget, ikke også?

0: svag.
1: Det er sådan, det lyder på Sydfyn, når vi er i gang med det sydfynske soundtrack. Det her, det var Thor Farlov sammen med Casey og Mads på hver eneste gang. Du hørte den lige her på Diablo.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Sådan siger Jørgen Hammeken Holm, der er departementschef i Grønlands departement for erhverv, råstoffer og energi til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i morgens tid skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler, og at der er eksperter, der hævder, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har endnu kommenteret på Donald Trumps opslag. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
2: Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar. Selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyrere billetter på grund af de stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser, både i år og næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling fra passagererne, og samtidig fortsætter servicen som hidtil. Dermed går Ærøfærgerne en anden vej end mange andre selskaber. Men på Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
4: Det er lidt af en dag i dag. Det er 64 år siden, at Cuba-krisen den startede på netop den her dag, da et amerikansk spionfly tog billeder af sovjetiske atomvåben, der blev opstillet på Cuba. Og i dag, lige præcis i dag, er det 100 år siden, at Peter Plys for første gang så verdens lys og blev udgivet i England.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: I dag, for 100 år siden i England, der udkom der en bog, som var skrevet af A.A. Milne, og det var bogen om Peter Plys, Winnie the Pooh, som jo i den grad er en fantastisk skabning, som har sat sig så mange spor i os mennesker. Hvordan staver man til kærlighed, spurgte Grisling. Og Plys svarede, man staver det ikke, man føler det. Peter Plys har også sagt, ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende. Og så har Grislingen sagt en ting, som er virkelig smukt, nemlig små hjerter kan også føle store ting. Prøv at tænk den verden, som det har åbnet for os, at Peter Plys er i den.

0: Replaced, er vi okay? Det var sammen med Ice Kid, at de lavede den. Om et øjeblik, der laver Medina en sang sammen med Hjalmar, hvis du bliver hængende.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
8: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Natasha Bedingfield og Unwritten. Du hørte den lige her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack, der fortsætter med Harry Styles efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter.
3: Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Sådan siger Jørgen Hammeken Holm, der er departementschef i Grønlands departement for erhverv, råstoffer og energi til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i morgesdans tid skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler, og at der er eksperter, der hævder, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har endnu kommenteret på Donald Trumps opslag. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med 1 år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
6: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
7: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk, og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
8: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
9: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
13: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: var Emil Kruse, sammen med Okay Okay og Jackpots. Lige nu, der har jeg radio med Manic og Cigana på vej til dig.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Olli fra Gims. Læg en besked.
11: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Kims.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Liberal Alliance vil have en kvindelig ansøger til dansk statsborgerskab til samtale med Folketingets indfødsretsudvalg. Partiet har nemlig selv undersøgt de godt 2.000 personer, der står til at få statsborgerskab, og her har de fundet en kvinde, som ifølge partiet flere gange har hyldet Hamas. Politikken har talt med kvinden, hun afviser at støtte Hamas, men melder sig klar til at stille op til samtalen. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhi K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
2: Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar. Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag med temperatur op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind indtil ud på eftermiddagen. I nat stedvis mere skyder mellem 5 og 12 graders varme.
4: I dag er det præcis 100 år siden, at den første bog om Peter Plys udkom i England. Den var skrevet af A.A. Milne, og det er jo et fantastisk univers, som i den grad har udfoldet sig over alle disse 100 år. Og sat sig hjertet på alle, der på et eller andet tidspunkt har tilbragt noget mental tid i 100 meters skoven. Nogle gange, sagde Peter Plys, er de mindste ting det, der fylder mest i hjertet.

0: Kage og Uden Forsvar hørte du her på Diablo Damsted her. Nu dykker vi to en tur i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Aftenen byder på musik på Svendborg Forsamlingshus. Det er koncert med Alice Hau og Freebo. I Borgerforeningen Svendborg Teater har du mulighed for at opleve forestillingen Kender du hende? En musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Det er aften fra kl. 19.30. I morgen er der magisk aften på Naturama. Hør spændende fortællinger om alverdens fabeldyr og gå på magisk skattejagt i udstillingen til den magiske aften på museet. Det er i morgen fra kl. 18 på Naturama. I morgen er der også en naturkoncert med Lydmor. Det er Anne Rose på Søbygård. I morgen fra kl. 17. Og så er det i morgen aften, at GOG tager imod IFK Kristianstad til en Champions League-kamp i Arena Svendborg. Der er kampstart 18.45. I morgen aften er der også Flamingo Passion. Det er med Mikkel Nordsø og Bjarke Falgren. Det er på Giant Steps, der indtager Simak i morgen fra kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der gamingdag i Svendborg Bycenter. Prøv kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinger rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Erika Jane med Fantasize. Du hørte den som del af det sydfynske soundtrack netop her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene, med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

med drømmefanger, og er der en, der har fungeret som drømmefanger igennem tiden, så er det Peter Plys. Peter Plys er jo bjørnen bag sætninger, som nogle mennesker bekymrer sig for meget. Jeg tror, det er det, man kalder kærlighed. Og så samtidig også sætninger, som alle siger, at ingenting er umuligt, men jeg laver ingenting hver eneste dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter. Selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyrere billetter på grund af de stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser både i år og næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling fra passagererne, og samtidig fortsætter servicen som hidtil. Dermed går Ærøfærgerne en anden vej end mange andre selskaber. Men på Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof.
2: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi efterhånden stedvis mere skydevejr med temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
10: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårligt samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
11: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: Tame Impala med Dracula, der har bydet den sang, som man siger, eller måske ikke. Lige nu, der skal vi høre mere om ugens film.
1: Nu er der film i radio.
2: I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
3: I won't deny it, I'm a street fighter.
4: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
5: This is your shot at redemption.
6: Who are you gonna show?
7: I'm on now. It's not the one of combat.
8: Maybe it's Ken's turn to be champion.
4: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
9: Still reckless.
4: Street Fighter.
10: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
11: Go away, Ryu! Oh, stop it!

0: er Majbrit klar med Aftenradioen. Du kan roligt glæde dig. Det bliver et stort mentalt kram, både musikalsk og mentalt for den sags skyld. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14, og indtil da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontorcrash?
18: Ja.
17: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
25: På
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
26: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

rig, som min farfar blev det. Da han rundede 65, så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat at tiden løber ud.

0: Diablo nyhederne.
1: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag.
2: Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi efterhånden stedvis mere skydevejr med temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og temperatur mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
4: Så blev det onsdag aften, og jeg har netop overtaget mikrofonen fra min kære kollega Patrick Damsted. Og ja, det er måske blevet lidt køligt udenfor, men herinde i studiet så er der heldigvis masser af varme, og den skal selvfølgelig også kunne mærkes hjemme hos dig med alt den dejlige musik, jeg har fundet frem de næste par timer. Mit navn er Majbe Delberg. Og jeg håber, du har lyst til at gøre mig selskab her til aften. Vi skal hygge os med masser af god musik, lidt snak og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Det var Michael Jackson, vi lige hørte med Remember the Time. Elsker det nummer. Det er fra 1992, så det er jo i mine unge, helt unge dage. Et nummer, der jo tager sin tur tilbage i tiden, må man sige. Og apropos at rejse tilbage i tiden, så kan du faktisk godt finde kalenderen frem og sætte et stort kryds i weekenden, hedder det, fra den 30. oktober til den 1. november. Fordi her, der løber Forborgs Internationale Historiefestival af stablen for allerførste gang. Og det bliver altså ikke kun for historienørder. Det er hele familien, de kan tage med, og når Forborg så byder på alt fra veterantog og eventyrskoven til æblemost og hyggelige værksteder, så skal du lige vide, at langt de fleste aktiviteter er endda gratis. Så lyder det interessant, og vil du gerne høre mere, så hop ind på diabloplay.dk. Nu skal vi videre. Her er det Texas.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik, pakket hver for sig, i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er rigtigt. Hver uge hylder vi musikken, og nu er vi jo midten af ugen, onsdag aften. Så det betyder jo selvfølgelig bare, at kunstneren, vi har valgt at hylde i den her uge, har været godt i gang. Og der er meget mere på vej af John Mayer, som er i The Spotlight. I den her uge er det den amerikanske John Mayer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Og faktisk er det også en fødselsdag lige om hjørnet for hans vedkommende. På fredag den 16. oktober, der fylder han 49 år. Så tillykke til ham. John Mayer slog for alvor igennem, hedder det, i begyndelsen af 00'erne med blandt andet Your Body is a Wonderland. Og siden har han altså gjort sig bemærket med sin bløde stemme, sine personlige tekster og ikke mindst sit imponerende guitarspil. Han har faktisk også spillet sammen med nogle af de helt store blues-legender som Eric Clapton og B.B. King. Og så er der jo lige det der med hans navn. For jeg må jo indrømme, da jeg i sin tid startede som radiovært, der var der ikke helt så meget opmærksomhed på, hvordan de her internationale kunstnernavne skulle udtales. Så John Mayer blev ganske enkelt til John Mayer. Ja, ligesom Mayer fra huset på Christianshavn. Ja, sådan er det. Det blev jeg jo selvfølgeligvis og heldigvis hurtigt gjort opmærksom på. Og selvom det efterhånden har, eller jeg har lært at kigge lidt ekstra på navnene, så skal jeg da være den første til at indrømme, at der stadig smutter en fejl i ny og næ. Og det ved du jo alt om, hvis du altså lytter med her hos mig. Men nu tilbage til musikken. Her til aften så har jeg valgt en sang fra 2007, som faktisk har et rigtig fint budskab. Den handler om at turde sætte ord på det, vi føler og tænker. Om ikke at holde de vigtige ting tilbage, for nogle gange får vi kun én chance for at sige det, der virkelig betyder noget. Det synes jeg egentlig er en meget smuk tanke at tage med sig her på en onsdag aften. Så lyt gerne lidt ekstra til teksten. Her kommer John Mayer med at sige tak, for du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter. Selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyrere billetter på grund af de stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser både i år og næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling fra passagererne, og samtidig fortsætter servicen som hidtil. Dermed går Ærøfærgerne en anden vej end mange andre selskaber. Men på Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi efterhånden stedvis mere skydevejr med temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest.
4: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
9: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
10: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
11: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Også et lækkert nummer, hvis du spørger mig, Justin Bieber i selskab med Ariana Grande med Stuck With You fra 2020. Og det var jo faktisk midt under coronanedlukningen, at nummeret udkom. Så titlen, der jo betyder noget i retning af at være fanget sammen med dig, passer jo egentlig meget godt til den tid, hvor vi alle sammen gik derhjemme. Og nu skal vi så en tur omkring en af Danmarks mest folkekære musikere, det er nemlig Kim Larsen. Musikeren Lasse Helvig har nemlig været på besøg i vores morgenstudie til en snak om Kim Larsens musik og historierne bag de sange, vi nærmest alle sammen er vokset op med. Og den 26. oktober, så kan du faktisk opleve Lasse på Scala i Svendborg med koncertforedraget Forklædt som voksen, hvor musikken bliver krydret med gode historier og anekdoter. Det lyder måske interessant, så kan du høre meget mere, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu er Skins klar her med H. Boulevarden.

0: En hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Oliver i selskab med Cassie, vi hørte med De Der Dage. Det er et ganske nyt nummer her fra august 26. Og nu bliver vi lige her på Fyn, fordi kender du Land og Fritid i Ringe? De har jo haft lidt af hvert til både kæledyr, hus og have, jagt og udliv. Men i morges var der især hestene, der var i centrum, da Morten og Uffe fra butikken lagde vejen forbi vores morgenstudie. Her har de så fortalt blandt andet om, hvordan hestenes behov ændrer sig, når græsningssæsonen slutter, og om deres heste foderaften torsdag den 22. oktober kl. 18. Så har du hest, eller er du bare blevet nysgerrig, kan du se hele det hyggelige og lærerige besøg på diabloplay.dk. Og nu skal vi selvfølgelig videre med musikken, så her kommer Crybaby.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: på til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hey, kom til.
18: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
23: Hej, det er Peter fra Knax.
24: Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre.
23: Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på.

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget i yderligere 6 måneder til den 17. maj næste år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt til EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive tjekket ved grænsen, for man har ret til at opholde sig i Danmark.
2: Der er 8 nye ungdomsboliger på vej i centrum af Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Det sker i ejendommen på hjørnet af Sankt Nikolajgade, hvor anden sal i øjeblikket er ved at blive renoveret. Lokalerne har stået tomme i flere år, men tidligere har de blandt andet været brugt til journaliststuderende. Nu skal de omdannes til 8 små toværelses lejligheder på mellem 20 og 27 kvadratmeter. Hver bolig får eget køkken og badeværelse, og der bliver desuden indrettet et fælles vaskerum. Ifølge Hans Erik Nellegaard, der er bestyrelsesformand for ejendommens ejer, aktieselskabet Svendborg Avis, skyldes projektet blandt andet, at flere unge søger mod byen. Huslejen er endnu ikke fastlagt, og der er ifølge avisen heller ikke oplyst en dato for, hvornår boligerne står klar.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne, og du har stadig en lille times tid her i selskab med mig, Maj-Britt, på Radio Diablo. Vi skal selvfølgelig nyde masser af dejlig musik, men jeg vil altså også gerne tage dig med lidt bag tonerne og fortælle om kunstnerne, historierne og måske de små budskaber, der gemmer sig i sangteksterne. Så hæng endelig på. Vi skal bare hygge os med god musik og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Her var det Ed Sheeran med Bad Habits, som udkom den 25. juni 2021. Og så vil jeg gerne lige fortælle dig, at allerede den 21. oktober, der bliver guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater forvandlet til et festligt dansegulv med masser af swing, jazz, glamour fra de brølende 20'ere. Og bare rolig, du behøver altså ikke at være dansemester for at være med. Aftenen begynder nemlig med danseundervisning inden orkestret. Åh, hvor lyder det hyggeligt. The Swinging All-Stars, de går på scenen kl. 20. Du kan finde dit flotteste jakkesæt eller din festlige kjole frem. Gør dig klar til en aften med musik, dans og godt selskab. What's not to like? Det begynder måske allerede at krible lidt i dansefødderne. Så kan du læse meget mere eller høre meget mere om det på diabloplay.dk. Og nu skruer vi lidt ned for tempoet her, fordi der kommer Passenger med sit store hit fra 2012, Let Her Go.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
3: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. På bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
6: MG er tilbage i Svendborg hos Indkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Indkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Indkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
7: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Stella Lefty var det her med Boston, et af de nyere numre fra marts i år. Så skal vi lige en tur tilbage til Svendborg, hvor vi før weekenden havde endnu en skøn gæst i morgenstudiet. Det er nemlig Daniel Frederiksen fra Knæver Kaffe og Bar, som fortalte om nye muligheder for både aftenhygge og julefrokoster. Der er nu åbent til kl. 22 både fredag og lørdag, hvor du kan nyde en god cocktail i hyggelige omgivelser. Og så er der også mulighed for at holde julefrokost for mindre selskaber. Det kunne da være også noget for mig. Det kan også være, at det lyder noget for dig, så kan du i hvert fald høre den helt hyggelige snak inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi tilbage til musikken. Her kommer ikke mindre end Kors, The Right Way.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu bliver alle 6 kommunale bygninger i Skårup en del af byens bæredygtige energifællesskab. Svendborg Kommune kobler nemlig de sidste 3 bygninger på ordningen, hvor borgere, virksomheder og institutioner producerer og deler grøn strøm. Strømmen kommer blandt andet fra et solcelleanlæg og 2 vindmøller på Klingstrup Gods. Energifællesskabet blev etableret i 2023 og har i dag 61 andelshavere. Indtil videre har mellem 78% og 89% af strømforbruget i de deltagende kommunale bygninger været dækket af lokalt produceret grøn strøm. Med de sidste 3 bygninger forventer kommunen at reducere CO2-udledningen med yderligere 11 ton næste år. Energifællesskabet forventer desuden et overskud på omkring 20.000 kroner fra det første driftsår. Pengene kan blandt andet bruges på nye energianlæg eller lokale fællesprojekter. Selvom oliepriserne er steget markant, skal passagererne hos Ærøfærgerne ikke frygte dyrere billetter på grund af de stigende brændstofpriser. Rederiet har nemlig på forhånd sikret sig faste brændstofpriser både i år og næste år. Det betyder, at de højere oliepriser ikke kommer til at udløse ekstra betaling fra passagererne, og samtidig fortsætter servicen som hidtil. Dermed går Ærøfærgerne en anden vej end mange andre selskaber. Men på Ærø er der altså foreløbig ro om billetpriserne, når det gælder de stigende udgifter til brændstof.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde. Ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol. 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
4: Indkær Bilcenter. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
5: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
7: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
8: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
9: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
10: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
11: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
12: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: mix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Justin Timberlake, vi hørte med Can't Stop the Feeling fra 2016. Og jeg må indrømme, det er et af de numre, jeg aldrig bliver træt af. Det gør mig simpelthen altid i godt humør. Og når man så er i godt humør, så kunne det jo være, at man skulle forkæle sig selv med en tur i biografen. For er du til fart, karateslag og masser af action, så er der altså premiere på Street Fighter i morgen. Og du kan faktisk være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret. Det eneste, du så skal gøre, det er at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, hvor vi trækker vinderen næste onsdag morgen. Og det er der ikke så ringe endda. Lige om lidt, så vil min kære kollega tage dig med ind i filmens univers, fortælle dig lidt mere om handlingen. Men inden da, så skal vi selvfølgelig have mere musik. Så her kommer der ikke andre end Sabrina Carpenter, Busy Woman.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg er så småt ved at være færdig med min vagt her til aften, men jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så er der naturligvis kredset for masser af dejlig musik, som er på vej i din retning. Men inden jeg slipper dig helt, så skal vi selvfølgelig lige have aftens tanke med. Og tro mig, der er rigtig mange at vælge mellem. Men noget af det, der fylder hos mig rigtig meget PT, det er faktisk det her med, at nogle af de kærligste mennesker ofte er dem, der giver allermest af sig selv. Og måske også dem, der i stilhed længtes efter at blive mødt med samme kærlighed. For selv det stærkeste hjerte har brug for varme. Og det bringer os meget fint videre til aftens sidste nummer her fra mig. For her synger Role Model netop om længsen efter kærlighed, om at holde fast i håbet, selv når livet ikke helt går, som vi havde forestillet os. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og hinanden. Her kommer Role Model med High Hopes 3000.

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Kina?
20: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes.
0: Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilka Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: I morgen kan du komme til Ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
7: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: Bilka Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
2: NK Biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller Pickup Elbil.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad til små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Mød den nye Mazda CX-6 i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
15: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
19: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg.

0: Helstegt højreb, sovs bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
3: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
4: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Windorf, kronen på bagværket.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
7: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Tech-centeret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får det videre.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
8: Med FFV's affalds-app har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
2: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk over for politistationen.
7: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtede ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase

0: i Tved.
1: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Kims.
9: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Så tag til Fleggaard.
21: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Bemkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.